0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: The Bausa i Magnetic u 6 sati 8 minuta. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro, Kasandra Petrtini, moje ime Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra, je danas u novim naočalama?
3: Ja sam u novim naočalama.
0: Imaš nove naočale na glavi?
3: Imam i to dva para.
0: Dva para si kupila?
3: Nego šta?
0: Kačing!
3: Nego šta?
0: Otvoreni, show me the naočale!
3: Imam najbolju optičarku.
0: Imaš optičarku?
3: Aha.
0: Uvaljala ti je dva para.
3: Čak nije uvaljala, nego je baš lijepo profesionalno to prodala. Da.
0: Kao, imaš druge za svaki slučaj ili...
3: Pa druge su zapravo bile prve, ovo su druge. Te su uletile nenadano.
0: Prerano mi je za ovakve rečenice. Da. Please. Druge su bile prve, prve da, su da. Bile druge.
3: Da, ovo su druge zapravo.
0: Okay.
3: Sad vidim sve.
1: Jučer je netko rekao da izgleda kao tetka.
3: Ja jesam tetka. Prije svega.
0: Ja sam jučer, tek nakon što smo 4-5 sati bili zajedno, shvatio da imaš naočale nove na glavi.
3: Ne, nisi ti shvatio jučer. Ti si me pitao, ček, ti nosiš naočale. Budi točan u svom laganju.
0: A znaš u čemu je štos? A mislim, Kasandra, ja smo zajedno koliko svaki dan zadnjih jedno 10 godina.
3: Žali Bože.
0: Ja sam se jednom trenutku stvarno pitao, ti nosiš naočale inače ili ne?
3: Hvali se.
0: A ne znam, evo. Znaš u čemu je problem?
3: Znaš u tebi.
0: Ne, mislim, na kraju dana. Ali ti baš toliko ti dobro stoje, toliko ti prirodno stoje na glavi da ja više ne znam je li to novo ili nosiš svaki dan.
3: Da, pa stopile su se sam. Ja i spavam s njima inače. Zato mi se dioptrija nije puno mijenjala. Evo, djeco, nosite svoje naočale, nećete skakat s dioptrijom. Okay.
1: Ali razlika je tolika da mu je zato čudna.
3: Da. Da, ove prošle su bile prozirnih okvira, pa evo, ajde. Ja. Ajde, nek ti bude.
0: E, inače uvijek i primetim čim se malo šišaš i sve to.
3: To je takva laž.
0: Znam, da.
3: Izgorit ćeš.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Naš WhatsApp je 091-400-3355. Ima li naočale? Ne ima li naočale? Joj, dobio sam super poruku na WhatsApp. Kaže neko, care, treba si u ovu pjesmu ubaciti u onu prazninu što je Dario Topić rekao da se osjeća inspirativno za Bausa i Magnetic. Da, nisam, budem, evo, za idući put bit će spreman Dario koji kaže inspirativan. Evo vam jedna kava, Sabrina Carpenter, espresso.

0: Prometni centar otvorenog, sve u redu u prometu, sve dobro funkcionira. Ako imate drugačije informacije, možete ih ostaviti na 0800 3356. Hvala na tome i sretan put.
1: Sretno dalje za otvorenim, Lost Frequencies i Live It All. Dobro jutro.

0: Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling, 6.25 je jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Čim se baviš, koji je tvoj posao? Javi nam se, evo mala poruka sa WhatsAppa.
1: Dobro jutro, evo vraćam se s jednog posla, idem u market nastaviti s radom, tako da sam budna u 4 ujutro i vaš radio mi daje motivaciju da lakše izdržim, kaže Dinela.
0: Hej, dobro jutro.
1: Zadra.
0: Onda ćemo reći, ide raditi u dućan kao prodavačica, jel?
1: Evo, Dinela odgovorina.
0: Ako smo dobro shvatili. Dobro jutro tebi, Dinela, svakako. Thanks na javljanju.
1: Dobro jutro.
0: Evo, hvala ti što si nas odabrala da ti pomognemo malo uljepšati i probuditi dan.
2: Dobro jutro, ja sam Teja, radim u vojsci i evo upravo putujem na posao. U sustavu sam saniteta, medicinska sestra, ali vojna osoba u jednoj postrojbi.
1: Bome?
0: Dobro jutro, dobro Močno. Jutro vojnicima i vojnikinjama.
1: Mauro se javio, dobro jutro, otvoreni vozač autobusa u Stuttgartu, da radni dan počeo u 4 ujutro. Uf, dobro je, fino je.
0: Gori si od nas, dobro jutro, vozačice, vozači.
1: Sretno.
2: Dobro jutro, budna sam od 5.15, radim u vrtiću i vrijeme je za odgajanje djece, kaže Lucija.
0: Dobro jutro, tete u vrtiću, dobro jutro Lucija, hvala na javljanju, uključi se i ti, čim se baviš, baš nas zanima, WhatsApp 0914003355, kas?
1: Jelena se javila, dobro jutro, ja sam budna svakim danom od 5 ujutro, radim za američku tvrtku koja se bavi logistikom. Dobro jutro tebi.
0: Dobro jutro svima koji rade u američkim tvrtkama koje se bave logistikom. Hey, good morning!
1: Good morning, people!
0: Ovo je Dua Lipa, Illusion.

0: 6.37 je, dobro jutro. Naš WhatsApp je 0914003355. Reci nam čim se baviš, budi dio probrane ekipe šestomišljenika. Budni i spremni za radni dan već u ovo rano mračno doba jutra.
1: Ivan kaže dobro jutro, evo dostava autodijelova.
0: Dobro jutro Ivane i svima koji se bave autima i autodijelovima.
1: Imamo dalje, dobro jutro, pozdrav svim molerima, pogotovo koji idu na žirafu kao ja, znaju da nema bolje teretane. Pozdrav od Danijela iz Slavonskog Broda.
0: Ej, dobro jutro, moleri.
2: Već sam razmišljala šta je sa žirafom, molim.
0: A žirafa je onaj, ona brusilica dugačka s kojom zidove brusiš u navodnicima, čini mi se. Majstor, je li je to žirafa? Mislim da je. Da ne moraš sve ručno, daš malo alatima da odrade neki dio posla.
2: Evo, Dinela se javila, bio si pitao, jel radi u marketu?
0: Uh-huh.
2: Radi u marketu, a prije posla ide čistit.
0: Oh, fino,
2: bome. Tako da žena, evo, ustaje od 4 ujutro i samo dela.
0: Zbog tebe mi je drago što dan ima samo 24 sata. Da, da ima malo više, ti bi još više onda radila, tako da evo. Dobro jutro, WhatsApp je tu, 0800-3355, također sve poruke koje stignu i na naš Facebook i na Instagram. Vidimo, čitamo, škicamo, a sad za dobro jutro na otvorenom, Cat's Eye Animal!

0: u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite jer lisica je na autocesti A1 između čvora Otočac i čvora Perušić, tako da smanjite brzinu, nemojte nigdje žuriti. Ako imate nešto za dojaviti, tu je 0800 335 6, poziv je besplatan.

0: Ovo je bio DJ Gođa i sremena Michiko.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani.
1: Otvoreni. Kuha sprema.

0: Kid Laroi i Justin Bieber Stay. Skoro sam zaboravio napomenuti da se, evo, jutro uz Otvoreni uskoro baca u politiku. Nadobudno pokrećemo svoje ministarstvo. Ako želiš biti ministar u našem ministarstvu, ostani tu.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Hej! Ko bira?
4: Dobar domar!
5: Tko zna?
6: Naš mesar!

0: Script i Will.i.am Hall of Fame na otvorenom 7.42 je. Ovo je ministarstvo sitnih neugodnosti, Kasandra Petrtini, moje ime Vedran. Ministarstvo koje se ne bavi rješavanjem problema skupog života, već neke sitne neugodnosti u životu. Tipa, ako imaš šlic koji se teško zatvara, idemo zabraniti šlicove koji se teško zatvara.
1: Ali ne moramo nužno zabranjivati, evo.
0: Osvijestiti problem.
1: Ja sam već našla podršku svojim ljudima koji traže da se obavezno uvedu veganska mlijeka u kafiće. Hvala i restorane. Hvala i doviđenja. Evo, možemo uvesti dobru stvar.
2: Ana je odlično.
0: Pišem ja.
1: Care, dobio si poruku, evo, ne znam koliko će ovo proći jer već vidim da se tu nešto sprema ispod stola. Kaže, držim te za riječ, kad dođem u Zagreb, dolazim po fotelju, ostalo ćemo podijeliti u ministarstvu.
0: Aha, ja sam obećao fotelju u ministarstvu nekom. E. Dobro, ne, sve okej. Okay. Ministarstvo sitnih neugodnosti.
1: Ali ovo mi je odlično od Ane. Pozdrav. MSN ukida osobno donošenje laboratorijskih uzoraka nužde broj 1 i broj 2 i uvodi kurira koji po to dolazi kući.
0: Wow. Može, može.
1: Ovo je
0: super.
1: Veoma specifično i jako dobro.
0: Tako zvani drek kurir.
1: Drek kurir.
2: Dre, Dr. Dre. Dre.
0: Znači, u ministarstvu sitnih neugodnosti već smo evo uhljebili, kako se zove slušatelj malo prije kojim sam obećao fotelju?
1: Pa uhljeb može biti njegovo ime, tako nebitno mislim.
2: Gospon uhljeb.
1: Gospon uhljeb.
0: Pišem i tražimo drek kurira.
1: Drek kurira, ako neko želi za tu poziciju, evo, rado ćemo izabrati
2: jednog. Ili pipi kurir.
1: Da.
0: Biznis cvate. Dobrodošli u ministarstvo sitnih neugodnosti. Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Kotani.
1: Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. Spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Topic je A7S Breaking Me na otvorenom. Malo prije sam pokušao reći jednu izreku, ali mislim da baš nisam pravilno izrekao, ali srećom, kad se meni jezik splete, uvijek me netko može spasiti.
1: Dobro jutro, Vedrane. Kod nas se kaže, kad me vidiš, onda mi se nadaj.
0: A to da.
1: Ili doći ću kad dođem. To su dve. Mislim da si to htio reći.
0: Yeah.
1: Ajde, živio.
0: Hvala ti. Kad me vidiš, onda mi se nadaj. To je bio odgovor na pitanje, hoćemo najaviti kad ćemo idući put zvati za otvoreni Show Me The Money ili kad te nazovemo, onda se nadaj našem telefonskom pozivu. Dobro, ali obećajemo da imamo još jedan poziv za 250 eura za napraviti u idućih sat vremena.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Kotani.

0: Sijena Spyro, mlada cura, ima samo 20 ili 21 godinu, zvuči odlično, zvuči kao neka kombinacija Adele, Whitney Houston, Amy Winehouse i, ne znam, Michael Jackson zajedno. Mislim da ćemo puno čuti njezino ime u budućnosti. Bila je ovo Baba Vanga na radiju, ili ti Djed Vang.
1: Djed Vedranga.
0: Vedran, Kasandra, Petar, ti, mi smo jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Otvorili smo ovog jutra ministarstvo sitnih neugodnosti. Koju malu životnu irritaciju bi htjeli da to ministarstvo riješi? Pazi ovu poruku. Za ministarstvo sitnih neugodnosti, da veš mašina sama prepozna kad si ubacio veš krive boje unutra.
1: To ne bi bilo nimalo loše.
0: Zašto to ne postoji?
3: Kako to još nisu
1: smislili? To bi olakšalo svima život.
0: Kao upozorenje.
1: Apsolutno.
0: Ljubičasta čarapa je u bijelom vešu. Me, me, me,
2: me. Čarapa je zapela u mašini. Me, me,
0: me. Koju sitnu neugodnost želiš da ministarstvo sitnih neugodnosti riješi za tebe? Piši nam na WhatsApp ili na 0800-335-5 nazovi, ostavi tu glasovnu poruku. Sve jedno je Facebook otvorenog, Instagram otvorenog. Jako je lako doći do nas. Post Malone svira sad, ovo je I Had Some Help.

0: Kajla i Zara Larsson, She Did It Again. A 9.25 je, ovog jutra pokrenuli smo ministarstvo sitnih neugodnosti, takozvano MSN ministarstvo koje ne rješava velike životne probleme, ali pokušava riješiti sitne životne iritacije. Tako, na popis stvari koje trebamo riješiti, evo, Andreja je stavila ovo.
1: Svi praznici, blagdani koji padaju na vikend, staviti na ponedeljak.
0: Ok, znači nemojmo više. Ako je neradni dan, ako je prvi peti, subota, mora biti neradan ponedeljak. Hvala, doviđenja.
2: Moramo nekako stati na kraj s onom situacijom kad si u dućanu, obaviš sve na blagajni i prodavačica kaže vama hvala, vi k njoj kažete također hvala. Kom treba reći hvala?
0: Dobro, znači pojasniti kome ide hvala.
2: Ciljati, hvale nikad dosta.
0: Ciljati hvale. Kaže na WhatsAppu i Viktor, moli se ministarstvo sitnih neugodnosti da ukine smrdljive Martine. Dobro, probat ćemo, ne možemo ništa obećati.
2: Da, malo je teže s Martinima.
0: Ne znam koliko ćemo se baviti ono sa bioraznolikosti i to možda malo opasno, ali vidjet ćemo što možemo učiniti. Ne možemo ništa obećati, ali naši najbolji ljudi će raditi na tom problemu.
2: E, tako, moramo se još posavjetovati s najboljim ljudima.
3: Kad smo kod bioraznolikosti, Ana traži ukidanje osobnog donošenja laboratorijskih uzoraka nužde broj 1 i broj 2 i uvođenje kurira koji po to dolazi kući.
0: Tako je, da, ovog jutra dali smo i otvaramo i nova radna. Sa ministarstvom sitnih neugodnosti stižu i nova radna mjesta. Ljudi će zarađivati 9.000 €.
2: Evo, ako ste mislili...
3: I to od kuće do kuće.
0: Otvaramo.
2: Evo, kako smo obećali, tako će i biti.
0: Kako smo rekli da će ta radna pozicija zvati? Drek poštar.
2: Drek kurir.
0: Drek kurir.
3: Drek kurir.
2: Da, drek kurir.
0: DK. Možda ljepše za reći. Evo ga, puno ste posla ste nam zadali, ministarstvo sitnih neugodnosti.
2: Hvala.
0: Radi dalje.

0: Denise, tko to slavi s tobom?
1: O, žena.
0: Jo, predobro.
1: Žena, da, da.
0: Bravo.
1: U, nikad nismo ni dobili.
0: Nikad, e pa sad jeste.
1: Nikad, a otvoreni je dio života našeg, znači, ajme.
0: Bravo, baš lijepo, čovječe, da vas je ovako piknulo danas. Di ste, jeste, šta radite, niste na poslu?
1: Na poslu, jesmo.
0: A jesmo, zajedno
1: poslu,
0: radite?
1: Da, radimo, radimo.
0: Ajme, top, kako je raditi zajedno? Da. I živjeti
1: kako zajedno. Kako zajedno sa ženom, pa da. Onako. Može se zamisliti.
0: Predivno, joj, baš mi je drago zbog vas. Ljudi, ko se to još pridružio, ovo cijeli par?
1: Ima, da.
0: Ok, pa dakle, okrenut ćeš neku rundu za ekipu u uredu, predpostavljam. Denise, hvala ti što si igrao, hvala ti što si se točno javio.
1: Hvala vama.
0: Ti i ja ćemo se još tipkat na WhatsAppu. Želim tebi, okay. Ženi i svim kolegama lijep ostatak utorka.
1: Da, može.
0: Ajde, Denise, bok.
1: Bog.
0: Ljudi, ovo je danas zadnji dan da igramo otvoreni Show Me the Money i ovo je poanta svega ovoga. Ovakve reakcije i ovakvi ljudi, ma apsolutno predivno. Imate još šansi, imate još čak vremena i za prijavit se. Svi detalji vam pišu na otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show Me the Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

Sante, Grše i Mijač. Baš mi spada ko neka navijačka stvar koja bi grmila sa tribina, recimo večeras na Poljudu. Hej, zašto ne? Super mi je poruka koja je stigla na WhatsApp. A kaže jedan veoma pametan čovjek, Grumf iz Alan Forda, bolje izgubiti jedan put 7-0 nego 7 puta po 1-0. To je tako istinito i tako dobro udara. Bok svi, dobrodošli u poslije podne. Pred nama nešto potpuno novo. Alex Warren i Emerald Eyes na Otvorenom.

0: Pronto? Mislim da sam čuo dobro. Mislim da sam čuo dobro, ali je bilo jako tiho. Jako, a slabo čujem, ali Željko, čestitke za njih 250 eura, svaka čast. Jel se čujemo sad malo bolje?
1: Da, evo, dobro je.
0: Pretrnuo sam, yeah. Neku jeku sam čuo tamo u pozadini. Ali dobro.
1: Stavio sam na razglas, da.
0: Dobro, bitno je sad lijepo čujemo. Željko, iz Ogulina, jel tako?
1: Je, istina, da.
0: Pa čestitke, čovječe, eto ga, zadnji 250 eura otišlo u Ogulina.
1: 250
0: eura? A što dobro, pa to je fino bome.
1: Super.
0: Bravo.
1: To je shopping, jel, u Šparu.
0: Jedan jako dobar shopping u Šparu će biti, vjerujem. Da, odlično.
1: Recite mi dalje, šta kako?
0: Čućemo se mi vezano za dostavu sami kupona za Špar. Bravo još jednom, hvala vam puno i hvala svima ostalima koji ste sudjelovali ovih 10 dana, slali SMS-ove i hvala Šparu što je bio dio svega ovoga. Bravo Željko!
2: Otvoreni Show Me The Money uz Špar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni

Ovo je otvoreni u nastavku Glockenbach i Home, a prvo najbolji kad je najteže. A povratak nakon 0-7 nije nimalo lak. Držimo fige vatrenima večeras na poljudu protiv svjetskih i europskih aktualnih prvaka Španjolske. Pitao sam frenda di će gledat tekmu. Kaže on, sa mamom. Sa mamom? Kaže on, da. To mi je najdraža osoba za gledat tekmu. Ona šuti, ne komentira, ne uzbuđuje se, pa je meni lakše ostati smiren. Ok, ima smisla. Tko je tvoja najdraža osoba za gledat tekmu? I zašto? Je li radije biraš nekog smirenog ili ipak voliš da je malo glasnija atmosfera? Ajde se pohvali svojom najdražom osobom s kojom voliš pratiti utakmice i zašto baš s tom osobom? Javi nam na WhatsApp otvorenog, broj je 091-400-3355, može i preko 0800-3355. Tko je tvoja najdraža osoba za pratiti tekmu i zašto baš ta osoba?

Rosé i Bruno Mars, APC na otvorenom. Aha, aha. Nabrijavanje za tekmu na nače. Navijamo za naše večeras od 20.45. Poljud će biti glasan i jasan. Koga želi za pobjednika? Hrvatska Španjolska Liga Nacija. I tražimo uz nabrijavanje one osobe s kojima je najljepše gledat tekmu. Evo kaže moj imenjak Filip. Kaže, složio bih se da tekme treba gledat s nekim smirenim i tko nije toliko, pod navodnicima, lud za nogometom. S jedne strane lakše pratiš tekmu, a s druge strane ta osoba često da komentar koji je pametni jer gleda iz nekog drugog kuta. Da, kaže, to je isto kod njega, njegova mama. Uživaj, Filipe. Da. Mame, hvala mama koje su smirene dok gledamo tekme, jer to je stvarno, ono, prava stvar. To je prava stvar. Kako kaže i moj imenjak, da, komentar koji je pametni. Svi trebamo takve osobe. Jel voliš više gledat sa nekom smirenom osobom tekmu ili sa nekim, ono, glasnim i jasnim za koga se navija i šta ne valja na terenu u tom trenutku? E, javi nam na WhatsApp otvorenog svoju najdražu osobu za pratiti utakmicu. Broj našeg WhatsAppa je 0914-103-355. Možeš i preko 0800-3355. Pohvali svoju najdražu osobu za pratiti utakmice i reci nam zašto ti je baš ta osoba najdraža dok svira na radiju Damjano David i The First Time.

0: od najvećih.
1: Ja jako sam sretan i nadam se da ste svi sretni.
0: Do najnovijih.
2: Došao ovdje samo da napravim veliki rezultat.
0: A da, tako i mi sviramo hitove. Otvoreni.
3: Tvoj

0: od najvećih do najnovijih.
1: Majstorski gol Martina Baturine.
0: A da, tako i mi sviramo hitove. Otvoreni.

Fastboy na otvorenom Music Sounds. Matanović na vrhu, Perišić Vlašić su krila, Modrić Kovačić Jakić vezni, Gvardijel Vušković Šutalo, Stanišić je naš obrambeni red i Livaković je na golu. Stih 11, idemo protiv Španjolske. Malo ranije zanimalo me s kim vam je najdrže gleda tekmu. Kaže, Bibica, vozili su se do Poljuda. Kaže, s mojim mužem nije zanimljivo. Izludi me. Rekla je da ne smijem reći to ranije. Ovo je poslala prije sat vremena da ne bi muž vratio u Zadar. Tako da sad sigurno već uživaju na Poljudu. I javio se Saša. Kaže, on ne može ni u miru gledati šah. Tako da će on sigurno divljati kad krene tekma. Ovo je Dracula.

0: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
1: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
0: Molim?
2: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
3: Lelosi, too comfortable to take off.
4: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Otvoreni Show me the
1: Nikad više se nisam vesela špeceraju, znači bolja za životom na